Kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu perkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhikmah. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam pada itu berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Dato' Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa tercermin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Dato' Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Ia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan, komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata, kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Khabar Siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 Negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menyedari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akaunti. Justru pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampat.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencang menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Dia menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun, menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barra, dalam satu semubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Pagdating 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, SIBS ASEAN buka peluang pelaburan Selangor ke ASEAN. MPKL sita premis isi seharam di Teluk Panglima Garang. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerjasama strategik antara Selangor dan Jawa Barat dijangka mempercepatkan transformasi industri di kedua-dua wilayah sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi ASEAN. Esko Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Eng Zihan berkata, peluasan Selangor International Business Summit atau SIBS ke peringkat serantau selaras dengan rancangan Selangor kedua yang memberi tumpuan kepada transformasi digital dan pembangunan industri bernilai tinggi. Menurut beliau, kerjasama itu juga dijangka memperkukuh ekosistem digital serta meningkatkan daya saing ekonomi kedua-dua wilayah. Majlis Perbandaran Kuala Langat MPKL menyita sebuah premis yang menjalankan aktiviti pengasingan sisa elektronik atau e-sisa tanpa lesen di Jalan Pulau Keri, Teluk Panglima Garang. Tindakan itu diambil menerusi operasi bersepadu bersama Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar selepas pemeriksaan mendapati premis berkenaan beroperasi tanpa lesen sah. MPKL memaklumkan barangan serta peralatan yang digunakan turut disita bagi memastikan pengurusan sisa elektronik dilaksanakan mengikut peraturan yang ditetapkan. Majlis Perbandaran Ampang Jaya membuka Taman Kucing MPAJ yang mula beroperasi pada 1 Julai lalu bagi menangani isu gangguan daripada kucing terbiar di kawasan awam. Pembukaan taman itu sempena ulang tahun ke-34 MPAJ bertujuan menyediakan penempatan yang selamat, selesa dan terurus untuk kucing terbiar. Menurut MPAJ, inisiatif itu bukan sahaja membantu mengurangkan gangguan kepada orang ramai, malah meningkatkan kebajikan haiwan serta mewujudkan persekitaran yang lebih bersih. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kebakaran hutan berhampiran kawasan perumahan di Tiara Heights, Desa Salak Harmoni, Sepang berjaya dikawal oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor semalam. Menurut penolong pengarah bahagian operasi, Ashro Rizal berkata, kebakaran melibatkan kawasan hutan seluas kira-kira 2 ekar dan berjaya dikawal kurang 3 jam selepas pihak bomba menerima panggilan kecemasan. Beliau berkata, punca kebakaran kini masih dalam siasatan. Projek tebatan banjir di Kota Kemuning perlu dilaksanakan mengikut jadual bagi memastikan usaha mengurangkan risiko banjir berulang dapat dicapai. Ahli Dewan Negeri Kota Kemuning, S. Prakas berkata, projek rancangan tebatan banjir RTB Seri Muda dan pembinaan pintu air baru di Sungai Rasau kini sedang giat dilaksanakan termasuk kerja pelebaran kolam takungan yang hampir siap. Beliau berkata, kemajuan keseluruhan projek utama berkenaan kini dianggarkan antara 30 hingga 50% dan berharap pelaksanaannya berjalan lancar demi keselamatan penduduk. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat seperti di Sepang, Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Petaling. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 9 Julai 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 10 Julai 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu satu kes kebakaran melibatkan rumah dan satu kes kebakaran melibatkan stor. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 3 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan kereta dan satu kes kebakaran melibatkan motosikal. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 31 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 9 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 4 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 79 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 1 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 128 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
4: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Sekarang ni tepat pukul 12.16 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini, yang di rumah, yang berada di pejabat, di dalam kereta, siapapun anda, kita teman berteman di ruang udara. Okey, boleh hantarkan WhatsApp di talian konti 019-330-4425. Okey, boleh undi pilama. Boleh juga nak kongsikan dengan Ida apa-apa saja kisah lah, kan. Sekarang ini jom layan dulu lagu ini daripada Staff. Ya.

0: pilihan. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor daripada Usop Mungkir. Okey, baik, sebentar lagi kita umumkan lagu mana yang menang untuk Pilama.

yang kedua hari ini. Tanya-tanya untuk anda yang undi, okey? Yang undi nombor pertama, nombor satu pun tak apa, sedap juga. Okey, jadi pilama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Jom kita hayati lagu penuh daripada Datuk Nash pada syurga di wajahmu.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Siti Nordiana dan juga Apik Tera merayu angan 12.45 minit tengah hari. Jadi untuk kaum ada mungkin ada yang dah bersiap sedia okay, untuk menunaikan solat Jumaat. Selamat menunaikan solat Jumaat yang dah ucapkan. Jangan lupa juga nanti sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat secara terus di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Okey, sambil-sambil tu juga mungkin ada tempat anda yang hujan. Kalau tadi Pak Usu Sanit bagi tahu kan, di tempat Pak Usu di Panglima, Teluk Panglima, baru lepas hujan dan masih mendung. Jadi Ida juga nak kongsikan dengan anda mengenai info cuaca sekarang ini, di mana Met Malaysia keluar amaran ribut petir di Selangor hingga 2 petang. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir hujan lebat dan angin kencang membabitkan dua daerah di Selangor sehingga jam 2 petang hari ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kawasan terlibat ialah Sabak Bernam, Kuala Selangor, selain beberapa kawasan di Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sabah serta wilayah Persekutuan Labuan. Jadi untuk anda, hati-hati kalau sedang memandu ketika ini, kalau nak jalankan apa-apa aktiviti kan, kena rancang dahulu yang pasti keselamatan anda lah. Okay, yang bawa kereta tu mungkin jalan agak licin sikit sebab hujan lebat kan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terus fokus, jangan main telefon bimbit. Okay, dengar radio tak apa. Kalau dekat telefon bimbit tu buka RTM klik tak apa. Tapi jangan pegang telefon ketika memandu.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
5: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
3: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayuh kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
4: Polis entry, one to jaga.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat. Okay.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan. Adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus. Dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello, Assalamualaikum. Sekarang pukul 3.06 minit petang. Tadi telah pun ya bersama dengan Ida. Sekarang ini saya pula Anis menemankan anda. Dan kepada anda, alhamdulillah dah pun selamat tunaikan tanggungjawab ya. Jadi kepada anda, kaum Adam kita, cik adik, cik abang, alhamdulillah dah pun tunaikan solat Jumaat. Selamat jamu selera ni yang lewat sikit tu nak makannya tu. Dia juga tadi dah pun alhamdulillah katanya. Nanti kejap lagi jom sama-sama nak bawa anda. Jom kita nak ikuti Hai Abid Taranum sebentar saja lagi. Jom dengarkan dulu Hindustan Dil ni ye kahai dil se.

0: dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio Nombor

0: antara tumpuan hari ini, yakni serangka panduan tangani perkembangan seksual murid OKU. Lebih 5,000 rumah mampu milik dibangunkan berhampiran LRT3 tawar harga berpatutan. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yayasan Insan Istimewa Selangor atau YANI sedang merangka panduan khusus bagi membantu guru dan penjaga menguruskan isu perkembangan seksual dalam kalangan murid berkeperluan khas secara lebih berhemah, selamat dan menepati syarak. Inisiatif itu dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Mufti Selangor serta Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor bagi memastikan pendekatan yang diambil bersesuaian dengan tahap kefahaman, keupayaan dan keperluan setiap individu. Menurut kenyataan Yanis, usaha berkenaan susulan sesi perbincangan yang diadakan pada 30 Jun lalu yang meneliti cabaran semasa berkaitan perkembangan seksual murid berkeperluan khas serta keperluan membangunkan garis panduan yang lebih jelas dan praktikal untuk dijadikan rujukan oleh guru dan penjaga. Kerajaan Selangor akan mendapatkan pandangan penduduk dan pihak berkepentingan sebelum memuktamadkan cadangan projek Kita Selangor Rail Line. Langkah itu bagi memastikan sistem pengangkutan rail berkenaan memenuhi keperluan serta corak kehidupan masyarakat setempat. Exco Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti Selangor Eng Zihan berkata pendekatan itu diambil susulan lawatan delegasi Selangor ke PT Kereta Cepat Indonesia China, pengendali perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Jakarta-Bandung. Menurut beliau, Selangor akan memperluaskan sesi libat urus bersama rakyat dan pemain industri sebelum menentukan hala tuju projek itu. Katanya Selangor dan koridor Jakarta-Bandung mempunyai corak pembangunan yang hampir sama, iaitu berkembang secara mendatar berbanding tertumpu di pusat bandar yang padat. Surau IOI City Mall Putrajaya diberikan kebenaran mendirikan solat Jumaat selepas mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor Senator Datuk Seri Salahuddin Saidin berkata, bagaimanapun kebenaran itu hanya bersifat sementara. Menurut beliau, kelulusan yang berkuat kuasa mulai 6 September 2024 diputuskan menerusi jawatan kuasa tadbir urus masjid dan surau negeri selepas mendapat perkenan Sultan Selangor. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Selangor merekodkan jumlah kematian akibat denggi tertinggi di negara ini dengan 21 kes setakat 9 Julai, meningkat berbanding 5 kematian dalam tempoh yang sama pada tahun lalu. Kementerian Kesihatan memaklumkan peningkatan itu berlaku ketika jumlah keseluruhan kematian akibat denggi di seluruh negara mencecah 34 kes berbanding 19 kes dalam tempoh yang sama pada tahun lalu. Selangor mencatatkan 19,313 kes denggi setakat ini. Secara keseluruhan, sebanyak 42,848 kes denggi dilaporkan di seluruh negara, meningkat 34.8% berbanding 31,790 kes dalam tempoh yang sama pada tahun lalu. Sebanyak 5,430 unit rumah mampu milik dibangunkan dalam lingkungan 1.5 km dari jajaran laluan transit aliran ringan 3 bagi memperluas akses rakyat kepada kediaman. Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor memaklumkan pembangunan itu merangkumi projek yang telah siap, sedang dibina dan akan dibangunkan di sepanjang jajaran itu. Rumah Selangor Ku ditawarkan pada harga antara RM170,000 hingga RM270,000 dengan keluasan 800 hingga 1,000 kaki persegi. Menurut LPHS, projek yang sedang dibina dijangka siap sepenuhnya antara tahun 2027 hingga 2028. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Sabak Bernam dan Petaling, manakala malam tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: yang berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selamat datang cakap dengan anda. Sini Zain ni, kita comel. Zain ni situ sokong Anis lah. Ha, nak kena babak ni akak comel kita. Abang Harun yang berada di tanah air, katanya salam PM lokal. Wah, gitu eh, salam PM lokal. Juga Danti Zain, ha, ningging kita yang berada di Perak tu. Ha, berkabar orang hutan melintang, dah makan ke, dah masak ke, ha, apa menu hari ni. Sama itu, selamat minum petang ya. Ha, dia kata jenis, oh, itu sesampel. Dia kata kat Mida kita, ha, pergi beli cucu udang yang paket biru tu. Eh, cucu udang pula, cucu bilis katanya. Oh, set typo eh, cucu bilis. Lepas tu, racik-racik kan, bawang Holland, goreng terus ikut sukatan kat belakang tu, secara setengah tu. Siap, tada, betul semua orang puji saya ni. Sedapnya-sedapnya, dah tahu saya beli yang dah ready made dah. Tak kisahlah, janji perut kenyang kan. Oh, selamat minum petang kepada anda. Sedikitlah kan, perkongsian daripada tabung haji. Ha, jadi jangan terkejut pula kalau anda dah sememangnya alhamdulillah dapat simpanan dah dengan tabung haji. Jadi kalau nak tunaikan haji, nak tunaikan umrah, insyaAllah langkah pertama paling penting selain daripada doa, usaha, tawakal semua tu, ialah usaha lah. Antara salah satunya adalah kenalah mula menabung. Kalau tak sign up dengan tabung haji macam mana kan. Ha, jadi lembaga tabung haji telah pun menghantar email, juga hantar SMS, ha, iaitu khidmat pesanan ringkas. Ha, jadi jangan hanya tengok WhatsApp, kita kena tengok juga, tinjau juga kat bahagian SMS yang jarang-jarang tengok tu. Kenapa? Sebab tabung haji dah hantar SMS kepada lebih daripada 60,000 lebih daripada 60,000 orang. Makanya lebih daripada 60,000 bakal jemaah haji untuk bila? Untuk tahun 2027 dan juga 2028. Wow, awal info. Ha lah, nak pergi tunaikan haji, nak pergi tunaikan umrah, kau dapat maklumat awal kan, alhamdulillah kan. Makanya bolehlah buat persediaan kesihatan, ilmu ibadah, kewangan semua kan. Jadi insyaAllah dapatlah buat persediaan lebih awal lagi apabila dapat maklumat yang telah pun diberikan oleh tabung haji. Jadi kepada anda yang telah pun apply, bolehlah tinjau tengok dekat SMS tu ya. Semoga giliran cepatlah dipanggil. Amin.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio Nombor

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari bodimadani.gov.my.

0: antara tumpuan hari ini. Selangor sasar pecah tanah pelabuhan Pulau Keri September ini. 704 lokasi hakisan pantai dikenal pasti. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor menyasarkan kerja pecah tanah bagi cadangan terminal pelabuhan ketiga di Pulau Keri dapat dimulakan seawal September ini. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, pelaksanaannya bagaimanapun tertakluk kepada kelulusan lesen pelabuhan daripada Kementerian Pengangkutan. Beliau berkata, sebahagian besar proses pengambilan serta pembangunan tanah telah selesai, manakala kerajaan negeri kini sedang memutamadkan pemilihan bakal pengendali terminal berkenaan. Menurutnya, pengumuman mengenai pengendali terminal hanya akan dibuat selepas semua proses termasuk kelulusan lesen pelabuhan dimuktamadkan. Sebanyak 704 lokasi hakisan pantai dikenal pasti di seluruh negara menerusi pelaksanaan Pelan Pengurusan Pantai Bersepadu. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan, daripada jumlah itu, 46 lokasi berada dalam kategori 1, iaitu kritikal, 183 lokasi dalam kategori 2 atau ketara, manakala 475 lokasi lagi diklasifikasikan sebagai kategori 3. Menurut kementerian itu, pemantauan dan pengurusan hakisan pantai dilaksanakan secara menyeluruh dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan mengikut bidang kuasa masing-masing. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Selangor mematahkan 4 cubaan menyeludup dadah melalui perkhidmatan kurier menerusi operasi di Sepang dan Subang Jaya antara April hingga Jun lalu. Pengarahnya Muhammad Azhar Ahmad berkata, rampasan bernilai lebih RM513,000 itu melibatkan bunga ganja, syabu, heroin, pil Aramin 5 dan ganja mampat. Menurut beliau, rampasan terbesar membabitkan hampir 9 kilogram dadah disyaki syabu yang ditemukan dalam 2 bungkusan kurier ekspor di Sepang. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk hari ini atas pertuduhan cubaan membunuh seorang pelajar perempuan tingkatan 3 di sebuah sekolah menengah di Banting pada Isnin lalu. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh yang didakwa menggunakan pisau sehingga menyebabkan kecederaan kepada mangsa. Mahkamah turut memerintahkan remaja itu menjalani pemeriksaan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak mengikut Seksyen 342 Kanun Tata Cara Jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan, manakala sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Kementerian Pendidikan dijangka mengumumkan garis panduan baru berkaitan keselamatan dan disiplin di sekolah tahun ini. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia, Fauzi Singon berkata, garis panduan itu telah disediakan dan kini berada di peringkat penelitian sebelum dimuktamadkan. Menurut beliau, perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat bersama Kementerian Pendidikan kira-kira 2 minggu lalu. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 8 malam ditepatkan lagi oleh Selangor FM. Stesen yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, itu dia lagu antarabangsa khas untuk anda. Saudara, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.45 minit malam. Bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, Manakala Sabah, Pernam dan Kuala Selangor, 8.47 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM, walau di mana saja anda berada. Dan jangan lupa juga, jam yang kedua nanti kita akan ada topik yang kita bawakan untuk anda untuk malam ini. Untuk curahan hati kita, nampak okey tak? Tapi kita nak bercakap berkenaan dengan apabila buli menjadi dendam. Okey, apapun, jom nak teruskan kesetiaan dengarkan Selangor FM. Banyak lagu-lagu best menanti anda. Kita layan dahulu lagu ini, nyanyian daripada Izzat Lazim. Lagu berjudul Persimpangan.

PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

Selangor FM, pilihan tepat Nirma lah lagu permintaan. Amboi, timbul tawa siap hantar gambar lagi. Bukan hantar gambar, video tau. Terima kasih lah berkongsi Amboi kemain lagi landing sambil dengan Selangor FM. Okay, selamat malam. Dia kata, Happy Conti. Dia kata, malam ni lagu daripada Data Sayangku. Bukan dia panggil saya sayang, silap. Saya baca betul-betul eh. Malam ni nak lagu Sayangku Data boleh? Itu buat betul. Okay, kena baca, kena betul ikut turut dia kan. Awak jangan langgar je. Okay, juga yang lain nak dengarkan lagu Anakku Udara, dah tak sempat dah. Dia punya sembang tu macam ada lagi 2 jam nak mainkan lagu permintaan kan. Okay, apapun selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Yang nak saksikan perlawanan bola sepak seketika nanti, boleh tunggu perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 3 pagi nanti di antara Belgium dan juga Spanyol. Okay, yang mana pilihan anda dan yang mana berjaya akan bertemu dengan Perancis lah. Okay, apapun selamat menonton lah saya ucapkan. Kita jumpa lagi hari Isnin, nanti saya kembali lagi teman kan anda. Ernie Zakri ada Govinda.

0: besar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tu kalau orang pun tak reti bagi signal, nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7 macam mana?

2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat. Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, teka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baiklah, anda masih lagi kita dalam topik sembang bola pagi ni. Okey, jadi saya nak ni ada news sikit. Peraturan baru bas ekspres tidak libat kenaikan tambang. Apa? Okey, peraturan baru perkhidmatan bas ekspres berkuat kuasa 15 Jun lepas bertujuan memperkemas pengkelasan perkhidmatan dan memperkukuh penguatkuasaan terhadap pengendali tanpa melibatkan sebarang kenaikan kadar tambang. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dalam kenyataan hari ini memaklumkan kadar tambang bas ekspres kekal seperti yang berkuat kuasa sejak 2013 walaupun segelintir pengendali kategori eksekutif dikesan menjual tiket di bawah kadar tambang minimum yang ditetapkan sekaligus menimbulkan kekeliruan mengenai perkhidmatan yang sepatutnya diterima pengguna. Menerusi kaedah baru ini, bas ekspres kategori ekonomi ditakrifkan sebagai bas yang mempunyai susunan dua lajur tempat duduk berkembar 2+2. Ada dua-dua orang tu. Manakala bas ekspres kategori eksekutif ialah bas yang mempunyai sekurang-kurangnya satu lajur tempat duduk tunggal dan kira 2+1 lah. Ada yang duduk dua orang, yang duduk seorang. Menurut kenyataan itu, ini ada saya selit lah sedikit berita kan. Jadi okey, kita sambung tentang

topik apa? Dalam bola sepak ada pemain yang kawal tempoh permainan. Dalam keluarga pula, siapa yang selalu jadi pengawal keadaan supaya rumah sentiasa aman? Okey, Azlan. Azlan daripada Gombak, isteri saya. Dia yang susun jadual anak-anak, ingatkan bil dan pastikan rumah tak kelam kabut. Oh, ini betul. Ini betul. Ini penting. Ini penting. Lelaki bab jadual tak boleh ni. Ha, kalau lelaki kan bab bab mengurus tu susah sikit lah. Susah sikit. Bukan tak boleh. Boleh. Kita keluar pergi kerja kerti. Tapi nak urus-urus tu kan, kena fikir panjang sikit. Kalau nak bagi tanggungjawab tu kat lelaki. Rina. Rina daripada Sungai Buloh. Nenek. Walaupun dah berusia, semua orang hormat cakap dia. Kalau nenek bersuara, terus rumah jadi tenang. Deh, kan? Otai masih berbisa daripada tu. Ha, itulah. Kau gaduh. Gaduh pasal keripik. Memang nenek tengok korang habislah. Okey, baiklah. Jadi apa pun adik-beradik, kan? Apa pun jadi antara kita semua, relax-relax. Kita kena hidup dengan tenang. Jom kita layan. Lagu ni kena dengan situasi yang kita tengah cerita ni. Balas balik. Nabila Razali, Selangor FM. Radio nombor 1. Orang Selangor.